0: Děkujeme se, Bož,
1: Vás je líno. Pinoš se na nás lopat.
2: Na pásek nikam rout.
3: A Johan Music, de numero 1 van da Johan.